ואם הם מנגוס לדבלס, פגרם דמורות ראיו. תשעי טרדר מורות ראיו, שוקר טראיו, פפאצ'ה. כוסון תודה לכאן את יוטראיו, אנדרה, אושטיה. אתון צ'י כוסון תודה, צ'י מנגר תותר כאנג' ריטיו נסווה אימו, תמזכה, נהיבות ראיו. פאצ'ה כמר תדלתו, פסקי פאצ'ה דל פתותה. מורו פאר, כאן הפנל, הפולמי אנדגס תפהירס, ויבו אנדגס פהירס, כדוגס. Kana pekelo kan, avriđas, žas de tehara, dike su šukar, gdje si? A tu će dike su godi, krula patute, u so si, dike ste palen, gdje njamon, gdje šavoren, gdje da des, gdje da, gdje ka na raćor, ša žas tu avri, či dike skanji kas, krula tuta, numa ka ti, so de tu, tu ka mes, karin kuštjes, 2-3 metara dike, so ka mes, muro pra, te dike su čačimo, krula so si karin tute, Come este dikes kodo sunto del so comer tutte del comer te poti verare ti lo troio te ujare ti lo troio vitu kodo comes che si pitu ilo vare so so paroi ci jo mes kodo kai te shostlis vot kaske te penesa avri che noi manusko te jutul petute si tu prala si tu but pral kruar tuta non ci jo te jutin petute kor koro o sunto del les koshavo che voi so penel o del Pener, ki peskirate sa užarel tut, peskurat das, pomaro trojo, tešaj užareles, sastimo tešaj delamen. Kja me, ande jek ta vasam dej pača, atunči gledevle sa vasam dej jek pača. Atunči goš sun to del, omaro trojo čačarel, ke pener, ki voj čačoj, ter les tešajš das, tele, omare došao, ki voj užarele, telele, a pol muro prav. Ce voi uja arelă maro traiu. Amete pnas cu do, amete n-ai doș. Hai încă pnas ca ningo del de caz, vai ca ningo sunt o del, me patea vando del, hai amete ame, cu di pnas, amete n-ai doș. Atunci, hohavas, le devles sa jas, ca, ca ningo del, doșa sa jas, hai plesco o nav. Ca iara sa andre, hai doșa ara sa andre, le devlesco o nav. Socame, so jucare, sincă.